0: या दिन सुनी कि तेरंग डांसिंग अंतर चटिक पा सोन में गंसिक रा डांसिंग अंतर चबदन बा थेटर बम दंगा यारा कार्तक तंगा डांसी दिन सुनी कि डांसिंग अंतर चटिक पा सोन में गंसिक रा डांसिंग अंतर चबदन बा थेटर बम दंगा तेरंग जोजन द जनलेंज जोई या चंगे सिप जनलेंज चंगे तेरंग जोजे ना रंगील के गीजन चालक रेंथंग रा दी कैचन रंगजन सेनी तमोजर साउजा कोता
1: मा कोता
0: रंगील के गीजन चालक रेंथंग रा दी कैचन रंगजन
1: चालक
0: बंबारा गैंचा
1: कैचन
0: या डांडरंग कोता मना चुक
1: ओरे या ताते यन्ना आ तेरों ते कुमार जो मुझे मौसम पाखतम को पासा Аштахари рентонг там гочоса хачарго рентонг циго чосанди А та сачам дуртун дурмал нима харл органж махар сырым цогир юнжуг А так там шепатчык чина по коинс коним загым доинс кони А дому тыг тыг сонге кармо огдон зо мегерлин он мо чаджуги Тен тона та шандым гиргин рка зо янара тар кури де лата не де лакша пахта не сын кури рой лата го не рой ласа сох тони А шакамо юндан генер жикөп шама комлыгы ген. А дому камаз кырган сони. А дарын ки чыксым шали он жоркан дарны комсон хуй он жо нян дарны дому гыре тара. А ша чарчи ло вам на ша гонер дон чара ло вам на дон гонер эс конутте. То ян тана дарын ки татан гы дигө жан дарын мун баб жо гыра шу кештеп жо. Арын гы хтам гы кап шу гы на да сорчен гыргыни. А дарын ки чи комба гырги на чок чачи гырги на чок а дила кани ракава шиар дола лунжен шиар дола кака камни кака шиар гурунзам ни кэнза шиар дола а коа картир на сах чи жуга колон хорти кер сах чи ко на шу зина яна а дарын тауз ги яна чи шир чон чон ри лар чон чон яни на чон чон нам хи чон чон яни хер бра чо ми ла лхтун Аргыны юндын мела кохтун дымыз кындыла канык тип шачи зинандыр камулла карыр кун мучча карыр тара А гашли ши цыкыкта мела гыйли чыкты кайла ни кын кырсы ман чарсыз гыч терминде пи чутсыз кыла кани А ни чижа кырка кыгын ихтин дына ни хырырызгын до на ни дорчи чылышкен ин дына ни салазык чу я секунуты Тыян тана гычау ул мыргыз кы чомба Анди чачи гылакани зохчиг шали суна учау ргни гылакани шалин жожина андыр чачи вар гун хун гынам нан да тан савар жам цог тан нан да тму ретара анди лакани ни чезги шак говдина яна учау ргни кати нарамжин чемузги ок дина яна а учау ргни чевар нара чумар ма а чун гыргни пчи анди нанг А та гычаунди гычау зур канда зуйна янара гычау ла чачи гла канишали суна говра тарм говра чомзи жиг оке на кыркар чомзи жиг оке на говра гынын на я арыг рам на чомын айону он говран да я жиг зур кинын гылун чын ион жемзи на хохтым цыгар го кан чорчи дра мохтым цыгар ня чих тон чили ен жүре тара ни самба кару тун ини дали ясам чон мунда и дали цыкуна ю ну как чи гали сир мна ну жон ах чи жигна яна акча ун говра ди на дила кана ча чим бурта тон ба чим мунга ди ок а дила кани акча у а та кумба а маму ча цыгын да зо яна ол дила кана бурта тон би ча чим мунга ю ну да че ди ча чи ю к зина яна А так на хмур ламча мур хара акьюти тга препон зум гнян кырдыкны боли А та ману маня майонин дым го комбарш Тен тана анди зуртын гла кани зохтив шали суна анди кунам тох А кунам тонун до зоинара так ча умр гзык гон фон тоу иртсын авж гок А анди рым кунда зоч чек рым кунда зо че сузгып шан яна А та кава кэнри жонг камана чан лгым чан ачан А дому гы шамсын гы шугры вжин гони нян чи гырыл нан гони А та я чон кэн гарава нам дун рым хся си за йони ма чон чи ми А ту кхна чир ма чи жи сим чан йони А та хун рыр бы йени ко кар ма гылун йени дому гы тгым чан гы та гы зу ма му чар цыгын да зу йена ра хши гы рым кх зу чени ан да зу йена ра ан де хуй лун хук А ты сын чини гычау 아 근데 페롱디라 가족 집샤리 송나디라카나 양차 침버터 돈바망아요노 올해 페롱드 지금 훔친는 페롱을 거느리 랍적 공안 털 거느리 리달이다 훔근능아 송나라 스산조니 또 인터넷 시트그런 거는 그 땅천나라 없이요 또 인터넷 저 마무 자스근디라 카니 집샤리 송나디 샤치글라카니 Nyamavjaya shachi yoni, nyantzik lukav jyochi yoni, andila kana, andamugur gimtsin chachi jan mungayok. Tuyen tona chavu rgumu zga chigvijiga na, tangzgani nyargo tona ra, dandim perung gishnin goyi na chogni, tukum tukum tukum shtani na chogni, kargi da nyagi yudali nyago nundazo ra, gizu dandag gomba ga chachi andamuyok. Оле тесен чене чау на намурын ламыр чамурын а чау а гыр афшири вжан чайони а так чау мөрг сатын сезге на чау диннын гыр гарганын гыр гурго тазо яна чау чик чик апансна стесм таркында па чугым апчига а кырых там гыр гурган чакым апчига дегин жогони ачыгла ачыктене конер галар нефтене конен дому мөргизге янтана а чау жан чанда зо яна Шмаша нам гэвширн докона я дава сунчанга юн андамури тара я тиран ка каркырдык мона атга уну тазорын кечен кере ягну машигра жан жары мочим чат козинаре а тен тан нам чана я ти ок чачи да жан чанде чачи гла кана андаму юн а тен тана чен нам ба зурган цони рон тав зыкын дыг дали ктишали унан икан кырсыман чарка гырчи тал менде пичурка гра А так не рон карп паен дон чиг тугнаен ажан чан паен дон чиг хунаен Тен тона та теринг шандам киркендики таг ча ул мэргэд кэпшапан кэржэр цахтан хэндэ зо аням паз гнар сой го гманям паз комплек го гди дали тэгтам го приму и не кэржэ му го ям му и а дэ чиг то норн гэр гам ам нон нар гаг ё со мам нон нос го ё осэ кону тэй Тен тона ча у теринг тамшил паер кай на чок гонзан бай на чок ча у